Bunda bu dostlarının uçurları keç bu ağırlıqda hemimiz birlikte qoda xaricisinin örümçilerdik arqaysa yollanı hazırqı qatna şahvallarqı bir qarapaq aylı. Qoda xaricis qaraydıqan bosaq dostlar hazırına uzrat yan şancu şinşi cür şaybağı cüda aptuma bula biraz köprekken. Arqaysa ülbelihler qaraydıqan bosaq hazırına uzrat avan şimali yolin yeni tönceli odun dondalyan şiyeci bu ağırlıq. Canımdan şimal qarapmağa yolunuşta yollada tosu şahvallar ba. Dondalyan şiyeci tönceli uçubu ağırlıq şimaldan canım qarapmağa yolunuşta mı yollada tosu şahvallar ba. Шоймого, яны Венчен Широдан, Дончен Йолоч Баган Арлак, Шималдан, Джанаб Крапмага, Йолништа Йолада, Тоза Шефалларба. Оно Машкса Йоли, яны Гуанху Кюркидон, Хуншалоч Ирзарч Баган, Йолбули Кирикимош Кушим Джолда, яны Джанаб Таншимал Крапмага, Йолништа Йолада, Тоза Шефалларба. Енді омлы қарайдыған болсақ, Лонтанлу, Хуйчан Джунджиеден, Жоңғар жегіч болған арлық шималдың жанып қарапманға елініштімі елада тосу шефалылар бәке. Оның ұмашқа Тәнжелу, Бейджин Чунлу, Кылымай, Шиже қатарлық елбелеклерді әмді. Аптыман бұла біраз көпірекелігін алай тосып қаған әхвала еркен шөпір досларының бұшырлады. Өнімлік пайдалынып қалышын өмет қылымыз.